0: Kada razmišljam o budućnosti, obično zauzimam
1: budućnosti želim i
0: pesimistički stav
1: očekujem da više nema
0: i
1: pandemije, da
0: ne
1: svi
0: mislim o
1: zdravije jedemo,
0: budućnosti
1: da
0: baš
1: manje
0: pozitivno.
1: zagađujemo prirodu,
0: Mislim da
1: da smo
0: smo
1: mnogo
0: u
1: tolerantniji
0: svoj
1: jedni prema
0: našoj
1: drugima i da živimo
0: antropocentričnosti
1: mir.
0: veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
2: Zukunftsmusik.
3: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wachsen lässt.
4: Ich setzte den Fuß in die Luft. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug.
5: Auch die schönste Zukunft hat irgendwann ein Ende.
6: Ich wünsche mir, dass die Welt besser wünsche und wenn jeder jedes Tag etwas etwas und wenn jeder jedes Tag etwas dieser muss die Welt besser lässt doch besser werden. Er muss die Welt noch besser werden.
7: Was wird nur aus der Zukunft? Was wird nur aus der Zukunft?
8: So let us leave behind the country better than one we left. Every breath was raised into a wounded world. Its eyes will be rise with the rest of west. Rise west, wind rise north, wind swept far east from shore. Rise to the lake rim cities of the midwestern states. We will rise to the sun baked south new states we build. Rise to the sun baked south new states we build. Reconciliation and recovery. Our country, our people diverse, our people diverse and beautiful will emerge battered and beautiful when they come to me. Step out of the shade, out of the shade, unafraid of the new dawn as we freeze. As for there is always light, always light. If only we're brave enough to see it, only we're brave enough to be it.
9: I hope that in the future, this contribution will appear in the stream at some point.
10: Ich hoffe, mein Auslandssemester kann irgendwann noch stattfinden.
11: Ich hoffe, mein Auslandssemester kann irgendwann noch stattfinden.
12: Ich hoffe, mein Auslandssemester kann irgendwann noch stattfinden.